ریخته هستش. پاگم هم سر و تمایی بھائی دور نیڑے تو چل کے مہروان داتے دے دربار جڑ کے تے مالک دیا مہران دے نال اپنیاں چوڑیاں بھری کیڑی بخشش تھا. پھر لگاتار بنائے پروگرام انسار کچھ دنوں تو آپ گرو دیا مہرا برا آپ بھی تنا پاگا والا گرسکھ پروار گرے وال پروار او ہونہار بچہ جو اج ساری سنت واسطے جنہوں والوں گرو کا لنگر تیار تھا تن گرسکھ پیری سات سنگت ایک سکھ نو پرشاد سکا دینا اور بھی بڑا فن. پنجا سنگھاں نو بھوجن سکا دینا پنجا کلگیاں والا آپ آ جاتا ہے پھر جڑا ساری سنگت نو پرشاد سکھا اور تمبیت بخش اور گرو پروار بھی دن جو گرو نانک دیو بخشے خزانے چو گرو کے لنگر تیار ہوئے ساری سنگت نے چکے تو پیاری سات سنگت مہر ہے. بابا جی بچت کرتے سن گرو دی مہر کوئی درختوں تھوڑی لگی گرو دی مہر کوئی دکانوں سے تھوڑی وکتی ہے. مہر دی نشانی کی ہے جس ویلے آپ گرو نال جڑ جائیے سمجھو میرے تے گرو دی مہر جس نو تو پرب ول تس کیا موچن گی جس نو تیری مہر سو تیری. تو آؤ پیاری سات سنگت آنند صاحب دا پاٹھ کر کے کیرتن دی سماپتی کریے امرت ویلے پھر آ کے جو پیاری سات سنگت بس ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں تے سنڈے دا پروگرام اس پروگرام دا آخری پروگرام ہے. پھر ندی نام سہیوگی میلا کل صاحب جی بخشش کرن آپ جی دے درشن تو میں آس کرتا ہاں جتھے پیار نال پربندکاں نے پروگرام بنائے وال سال دیا سنتاں دا پیار تو میں آس کرتا آؤ پروگرام امرت ویلے بھی آ کے جو امرت ویلے دا جو آنند ہے پیاری ساس تو کیمے کو سوبا نہیں دیکھ آئی اج پنی رہ نڑیے پنی رہ نڑیے چمکن تارے رہا شبد امرت ویلے پڑھیا ساری سنگت گونجدی سی انج آپدا سی جیوے سچ مچ جا گئے سنت جنا میرے راہ انہاں نوں سنت پدوی مل جائے. تو امرت ویلے بھی تے شاما نوں وی جڑو آؤ گرو صاحب دا پاٹھ ساری دنیا کرے دھن دھن صاحب شری گرو گوبند سنگھ کلگیدھر پاتشاہ جی پنچ دیوالی سدگرو جی آپ جی دی مہان مہان بخشش دوارا آپ جی دے درو کرو ورسائے آپ جی دے پیار والے گرسکھ مائی پائی پاتشاہ آپ جی دے بخشے خزانے وچوں شبد دا آدر کردے پاتشاہ آپ جی دی باڑی نال جڑ کے باڑی دا پیار کردے ہوئے کیرتن پیٹ پاؤنڈ ارداس کراؤندے ہن میرے انتر جامی گرو جی آپ اپنے گرسکھاں نوں بچے بچیاں نوں سروت مائی پائی نوں نام دان بخشو سکھی جیون بخشو اپنے چرنا دا پیار

قابل ادب، قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے ہو، آپ جی سودا رائے راج صاحب جی دیوان دی حاجنا لی اپستت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویجے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوونتی دندر آپ جی داس پرست کر رہن آو آپ جی فتح دا جباب گج بج کے بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جاس بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

0: قدم مبارک سیو جڑا طرف گرو دی جاوے پاو سہاوے
1: پاو سہاوے
0: اوہ قدم مبارک سیو جڑا طرف گرو دی جاوے تن زبان کہو اس تائیں جو گیت پیا دے جاوے اوہ قدم
1: اوہ قدم